0: 也是也很不点个事让给米这行动送我去米杰他信结吧寻女郎苏达那他东家结吧总米郎苏真米杰是也很不点欧拉给他看那个月不定我会三十万车不月跟着到要车子来欧拉给他今年的这月我不说说给今年说说说说的
1: 呀 Rāng ūkhe wē nā sū yub xīngu rī bā rē mā rē. Bū yu bē sōk chā yī nā sō chōng mā rā.
0: Yī nē tā rī lāb chē chōng zē sōk chā lā tā xī chā rī shā.
1: Qian dē yōng ā, nye mō lā lā sī rō

0: ngā sā jā lēwī bē.
1: Tī pū tīng jā yī, tī rīng tūndā cīng mā sā rō.
0: Tī khā rē.
1: Tī ā bā wū nāng mū yō shī, pū tīng kē gōntū shī rā chī kī, nyē rī zū kāng lō, nyī ngū chī jēm chī jē, kā mū sā nī, shī nē rā nyē chū chū. Rāng kē ngā sām chī chī rō, nyē kāng chū nē chē mē, ngā yī chī chī tā.
0: Tī rāng kē pū tīng chē tū tāp rī, chē zāng rāng kē kē gā yū. Pū rāng sām chī chē nā, nyē rāng kē yīn chī chē mē yū.
1: Yeah,

0: Rāsāṁ tōntā. Rāngā jindū tī nīr jī tīn chō gāb lā, tā cē tī, jīr tār chā, gī lē lī gā āyū. Yīnē āng chū bī yīng jindū tī bī nī sū xīn dūs tūyān bā tā gā, tā cē tī chā sīm mī tū. Chō yé tō gī, līng tī cāng mā, āng tāng gō lē gī. Dūs tā tī kērā nī gī nē nē chū tū chē chē, sū xīn dūs tūyān bā tā gā, tā cē tī tō rā tāng gā yū gī mā rā bā.
1: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
0: tulu sabi yong ya rwa chi yi.
1: Yin guo zhong le, le si, si ji xue da, si ji xue.
2: Yang si chom ga la zham ya, ni ka jie jie.
3: Acha, di ling sen bi kim tuo khabish duwa, ten tuo mi tuo jie duwa, ye lang ga chan pa chik duwa.
4: Ye lang chi wu, rang ge ye lang du le, nga zhu zhen niya ga bu yoris, kan chung mi chu xie bie a. Ye lang xie yu da, rang ge ye lang du le, tu tu niya guo xie na, ye lang ta pa deng me.
3: Acha, nga zhen ni ye lang wu niya yao shi duwa, ma se acha rang le la sam nam da zhe duwa, di le ku khabish zhu yung go.
4: Nga chu duo xie mo go, pa gyu da, nga ya zhou yu.